0: 使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Təkrar qılış arqılıq köpçülüknің bu söz və cümlələrgi bulğan çüəncisini çoğqırlaşdırıb, onlarını teyxəmi yaxşı igilişi və işilişini ümit qılımız. Ondaqda birlikdə yuqırda ögəngən sözlərini təkrar qılaylı.
2: Şusin
0: Könlü rahatlınış
2: Şusin
0: Könlü rahatlınış
2: Dəykə rəçin
0: Qızğıllıq bilən mehman kütüş
2: Dəykə rəçin
0: Qızğıllıq bilən mehman kütüş
2: 坚持
0: 坚durmak
2: 坚持
0: 坚durmak
2: 踏踏实实
0: Puhta emeli etcil
2: 踏踏实实
0: Puhta emeli etcil 口碑 Halıqnın bahası tariflemek 口碑 Halıqnın bahası tariflemek
2: 秩序
0: Tertip
2: 秩序
0: Tertip
2: 欢聚
0: Huşal huram cem bulmak
2: 欢聚
0: Huşal huram cem bulmak
2: 开业典礼
0: Ticaret başlaş murasimi
2: 开业典礼
0: Ticaret başlaş murasimi
2: 齐心协力
0: Bir maksatta hemkarlaşış
2: 齐心协力
0: Bir maqsadda hamkarlashish.
2: Huan ran yi xin.
0: Yangi tusga kirmak.
2: Huan ran yi xin.
0: Yangi tusga kirmak.